0: Undurkeun ayah.
1: Undurkeun mah. Sok mama bunga undurkeun.
0: Mau bunga digoyang.
1: Wow.
0: Salayam.
2: Karaoke belum pulang?
0: Malam minggu.
1: Oh iya.